محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن

پیش کی گئی پروگرام میں شان اور الکا جے کے آواز میں یہ خوبصورت سا گانا جو ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کی گئی. نیتی موہن کی آواز میں گانا پیش کیا جا رہا ہے. دی فلم کیک

بدمن شری محمد رفی کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی ہے. سنگیت بھری اسٹیشن ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے, اور آج کا پروگرام ضرور ہے اور ضرور سنتے ہی رہنا. ایک گانا کی اور ہم آپ کو لے چلیں گے. لتا جی کی آواز میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے, لتا منگیشکر کی آواز میں.